0: mepacho.
1: It iunyo or radio. Iyom yekere wer kwaro.
0: Alishani wiyu kwa
1: mar mepacho. It iunyo or radio.